şevtan te konem ji peramberde te xurti çar de salî din kerberda çolalê

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa bi we re bim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de bi we re bin.
1: Radio Wêng. Radio Wêng.

0: Radio Wing. Radio Wing.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Bi coşeke germ,
3: bi kelecaneke mezin,
2: bi pırsin cuda,
3: bi bersivin zirek,
2: bi tina dilewe,
3: bernameya roj baş dest pedike. Bi bernameya roj baş, em nava hefteyê her roj, serê sibê di navbera 8 û 9 de bi were bin.
2: Ez Esra,
3: ez Cebar,
2: em her sibê bi were dest proje bikin.
3: Bi tevlîbûna we jî wê roja me xweş û geş dest pê bike.
2: Kerem bikin, em bi hev re bêjin roj baş.

0: Bernameya Rojbaş dest pê dike.
1: Rojbaş Ahmet.
0: Rojbaş Reha.
1: Rojbaş Merdin.
0: Rojbaş Muş.
1: Rojbaş Semsur.
0: Rojbaş ve hemuyan ra guhdarin heja. Hevi dikin, em hevi dikin ku roja we bi xweyr û xeşiyê dest pê bike û geş be. Silav ji yê ku dişine kar li ser karê xwe ne, yên ku dikin ku şiyar bibin û nikarin, yên ku dixwazin bigihîjin cikî, silav ji we hemuyan ra û dîsa rojbaş we hemuyan ra.

Me doji besa qayuman kiribu li ser qayuman hin daxwaz hin rexne hin peşniyar u şirove hatibun kirin Wekî me goj mera xerîb nîne lê qayumek heye ku ji kesîra xerîb nayê em dikarin kariyera wî karûbarê wî li ser qayûmtiyê jî bes bikin Çawa ku li ser medyaya Stembolê li ser ya doğan medyayê qayûm hat avêtin û gelek televizyon û rojname û çapemenî ew kes bû qayûmê wê derê piştî wî li ku derê kîja çapemenî qayûm tê şandin em dinêrin ev nav derdikeve pêşiya me do dîsa li ser Halk TV-yê qayûm şandin lê dîsa ev qayûm qayûmekî nas bû Navê wî jî İbrahim Paşalı. Wekî kariyera xwe li ser qayûmtiyê berdewam dike.

Yani godari neja dikarbu beje bare mi girane kare min pire un çuma evqaz vi bari didin ser min ez naxazim wek qayyum dervasi dîrokê bibim lê bawerim xweşawî jî diçe ku dengê xwe dernaxe niha İbrahim Paşalı kariyera xwe li ser qayyumtiyê berdewam dike ka em binêrin di rojê pêşta wê çi zêde bike li kariyera xwe û niha em li stranekê godarî bikin.

Kodarên Eja li vir dîsa em bi hevrane yên ku nû hatine ser erebeya xwe û derketine reyan em bêjin bernameya Rojbaş em bi werene her sibe jî li vê derê nav hefte em ê borebin. Niha mijareka balkêş heye ku li Muglayê diqewime em dixwazin wê bore parve bikin. Partiya Demê diçe li meydana Besînor daxuyaniyeke çapemeniyê dide heta vir her tişt normal e. Piştî ku daxuyanî diqede belav dibin û herkes diçe. Piştî wê şaredariya Muglayê ya yeniden refah heye ku xebatkarê xwe kom dike û ava bi sîrke û bi sabûnê dixwaze wê qadê paqij bike. Tilhalê rewşa me û mêjiyê me û feraseta me binêre partiyek diçe ciyekî li wê derê daxuyaniyek dide partiya din tê bi ava sabûnê û kefê dixwaze wê derê paqij bike. Ev bi serê xwe rewşa me û mêjiyê me nîşan dide. Nizanim mirov jiyara bêje, mirov jiyara bêje nijadperestî, jiyara bêje fikr û ramanê da rizandî çi bêje nizanim. Li vî welatî hin alî dixwazin hin alî paqij bikin û bişon. Di hundirê xwe de em nijadperestiyekî bêhneka pîstê ji min bipirsin, bi kamyona sabûn bişînin, belkî wî mêjiyê wan bi zorê paqij bikin.

0: Guhdarên Hêja, niha em li Amedê binêrin. Şahiya jin, ked û çandê li farqînê tê darxistin, li darxistin. Li farqînê, bi beşdariya şaredariya farqînê û komeleya jinan, wêje, çand û hunerê kaset. Çalakiyên hevdîtina jinan, ked, çand û hunerê ji 13 cotmehê hatta îro 15 cotmehê li parka rindexanê tên avakirin. Di bernameyê de çi heye? Govend, müzik, performans erbaneyê, standên berhemên jinan û çalakiyên hunerî hene. Roja dawî jî îro jî koma jinma û koma govendê ya Dicle û Firatê yê derkevin ser dîkê. Bi rastî jî şahiyeke çalakiyeke pir xweş dixuye. Ez pêşniyar dikim hûn jî dikarin herin tevlî bibin. Ev çalakî hêvî dikim zêdetir bin. Ji xwe li Amedê xweş e ev çalakî zêde têne kirin. Lê bajarên din jî ez hêvî dikim ev tişt zêde xwettir be.
1: Bele li farqînê ne baran, ne ba, ne jî bahoz ve çalakiye da seknandin. Ji ber ku gelê farqînê dibin ve baranê da şilo pilo bubun lê dîsa govenda xwe digerandin. Ev jî bila cudahiyeke farqînya be, li ser farqînya gelek henek tên kirin. Lê tişta ku herî balkêşe em dibêjin ve dînîtiyê jî heye, dema tiştekî dixwazin kevir jî bibare wî dikin.
0: Ez bawerim ev ji farqînîye jinîne ji ber ku vê çalakiyê jin dikin naxwazin tiştek pêşiya wan bisene û nikare bisene.
1: Belê, zimanê min hat girtin, em stranekê godarî
0: her bijî

0: Godare neja ev mesela fonê çi ye? Tu dese te da ambijin hinekî aboriya te heye, hinekî pereyên te heye, an ambijin zêrên te hene, tu dixwazî ev bi qîmet bibe. Tu li borsayê dinêrî, li kaxizan dinêrî, tu dinêrî her firmayekê tiştekî avêtiye wir û li wê derê reqamên wan, buhayê wan hene, li gor wî tu jî ji xwe re razemeniya xwe çêdikî. Piştî re tu lê dinêrî ku hinek jê zêde bûne, hinek dikevin li gor wî tu ciyê wî diguherînî. Lê di vir de manipülasyoneka mezin heye. Manipülasyon çi ye? Tiştekî ku embêjin buhayê wî pênc e, lê li wê derê deh nîşan dide. Yan jî dehe bîst nîşan dide. Tu vê manipülasyonê çê dikî, tiştekî li wir radizînî, demekî kinda tu zanî ku wê rastiya wî derkeve holê, tu dikî ku herkes were wê derê, herkes perê xwe çi kom kiriye dibin belîvê xwe da bîne deyne wê derê, dema tînin buhayê wir zêde dibe, ev jî rasteraz ne buhayê wî yê rasteqîniye, û tiştê te daye razandin sê çarqatî dibe û tu dikişînî, ê ku dane razandin jî dawiyê de encamê dibînin û dibînin ku rastiya wî ne ew e, nikarin ji fonê perê xwe jî bikişînin. Tiştê ku hatiye qewmîn ev e. Tiştê ku te gotin di rayedaran da, di hukumetê da, kesê ku li wê derê perê xwe dane razandin, li wê derê manipülasyonê kirine, embêjin 150 milyon TL xistine, di nav sê hefteyan da wekî 400 milyon kişandine û ê ku şxeynî wan xistine wir, nikarin bikişînin, nihal muxatab digerin. Dibe kî perê me bide me? Çima mi got Cevdet Yılmaz? Ji ber ku Cevdet Yılmaz jî dibêje yeko mağdûrê kamyonê em ê bikin, lê yeko şexsîne tiştekî ku em bikin tu ne ye. Lê navê Fatma Betül Sayan derket pêş, Fatma Betül Sayan jî li gorî ku tê gotin ew hevjînê xwe bi hev re li vê derê tiştekî didin razandin û dike 4-5 qat belkî 100 qat ji wê derê dikişînin. Dawiyê ku derdikeve holê êdî ev mesele mezin dibe, mezin dibe, mezin dibe û diteqe, êdî nikarin veya veşêrin. Anha dixwazin hinekî rojevê biguherînin, lê rojev naguhere. Di wir da kî heye? Derxin mafê me ye, em jî bizanin. Ji ber ku tenê li wê derê perê razandinê tune ye. Hin kes hene ji bo zarokê xwe, ji bo perwerdeya zarokê xwe, ji bo pêşeroja xwe, xwestiye ku li wê derê hinekî razemenî bike, bila hinekî qedr û qîmet bibîne. Ew hebûna wî ya aborî lê îro muxatab nabînin. Jineke Ixtiyar do digot ew jî derketibû ser medyayê, yani daxuyaniya çapemeniyê da, digol vê derê tiştê ku me daye razandin tenê ne pere ye. Xeyalê zarokên min bûn, pêşeroja wan bûn, ez ê îro hesabê xwe şikî bipirsim. Bi rastî jî ev navê ku derbas dibin lê pirsîn çima nayê kirin. Mesela kî tiştek bidize paşta bîne, bêje va min telefona te dizî Esra, ev telefona te min dizî, ji min doz veneke aştere telefona te. Em ji îro pêva wan tişta biaxivin. Yani niha rewşa ku em dijîn ev e û çavê me lê ye, ka ev mesele wê bandoreke çawa ya aborî li ser gel bike, li ser enflasyonê bike, li ser dan û stendinan bike. Mesela ji bo teqewîd bûyî ya nûçeyek heye. Dibe çi? Dibe heke tu teqewîd bûyî, wek dewlet min tu teqewîd kirî û tu çûyî di ciyekê din da xebitî, heke rojekê tu nexweş bikevî, tu biçî rapor bigirî û li malê razê 4-5 rû neçî malê, ez perê wê rapora te wek segeka nadim te. Çima? Ji ber ku min te carek teqewîd kiriye, dixebtî naxebtî tu zanî. Rewşa me ya giştî ev e godarê neja, kesên teqewîd bûyî re binêre, me behsa xwendekara kir, tiştê ku wek burs tê dayîn, wan perê biçûk, hesabê biçûk dike ji bo welatiyan, lê perê ku bi kamyona hatiye dizîn li kûye, derkevin wî bêjin ji me re.
1: Heqê teqewîta ku zêde bîya, ji xwe meriv nediçû û karekî din da nedixebitî. Mala xwe yê rehetiya xwe binêriya.
0: Ku diçe dixebite, nikare rehet be. Ew derdikeve holê, û çav berdana perê wî yê raporê yê segekayê.
1: Yani mesele maaşê wî ye.

rojên çarşemê êvarê, saet 8:00 de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat bikin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Radio Veng

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê vedibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û avazên dilşat bikin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.

Jinavenda Nûçeyan Dembaş Ligori Dane in Şarideriya Bajari Mezin a İstanbul'e Ligelek Navçe in İstanbul'e Sere Karametre'yi 242 kilo baran bari ku ev pişti sala 1985 barana herizede'ye. Bi baran ere İstanbul'e du kez jana hoji desta bi hazaran avahi dibin ave daman bi karanina motor bisikletan hata qadexe kirin u hat gotin eger jinneçari nebe bila kez jimalin xo dernekeve. Walîtiya İstanbul'e ragihand ku di çerçeveya tedbirên baranê de dibistan sibê jî girtîne. Navenda koordinasyona karasetê ragihand dibû ku dê sibê jî li İstanbul'e baraneke zêde bibare. Li navçeya İstanbul'e kağıthanê li keleka çem cesedeke mêrekî hat dîtin. Mêrê ku tê texminkirin temenê wî 40 saliye ji ber lehiyê miriye. Derbarê lehiya giran a ku piştî barana zêde li İstanbul'e çêpû lêpirsîn hate destpê kirin. Wezîredadiya Kingurlek li ser hesabê xwe ya medyaya civakî ragihand ku dê hemû aliyên bûyerê werin lêkolîn kirin. Li Kocaeliyê jî ji ber barana zêde hîn mal û kargeh dibin avê deman û rê li ber veguhestinê hat girtin. Mustafa Gedikliyeko li Herêma Kullar a navçeya baş îskele ya Kocaeliyê dijiya hat hînbûn ku piştî lehiyê winda bûye. Li Çolter Ataha Neçreva a navçeya Qelqelî Awanê Muhammed Mehdi Dinler ê 14 salî ku pezê xwe diçêrand ji ber Brûskê jiyana xwe ji dest da. Li Edirneyê qeyîkê ku malbateke penaber ên Îraqî hildigirt û hew dida derbasê Yunanistanê bibe li çemê Meriçê noqê avê bû. Di encamê de zarokek jiyana xwe ji dest da. Xebatên nêgerînê yên ji bo du zarokên winda berdewam dikin. Ekrem İmamoğlu di roja düyemîn a parastina xwe ya di doza şarêderiya bajarê mezin a İstanbul'e de got ez daxwaz dikim ku Kemal Kılıçdaroğlu wekî şahîd bê gazî kirin. Li girtîgeha tîpa fe ya boliyê girtiyê nexweş serdeşt Oduncu di telefonê de ji malbata xwe re got ku rewşa wî ya tenduristiyê xirabtir bûye. Oduncu got ku wî dest bi kuxîna bi xwîn kiriye û tevî ku daxwaznameyek pêşkeş kiriye jî ew neşandine nexweşxanê. Li gor daneyên Tûyûkê di sala 2025 de 51818 kesan ji Wanê koç kirine û li gorî daneyan li herêmê herizêde xelkê Wanê ji bajarê xwe koç dike û berê xwe dide metropola. Li navçeya Çeşme ya İzmir'e Pınar Güneş ji Aliye Ye û AMV biçekê hate gulebaran kirin. Piştî agahdar kirine timên tendurustiye û polesan sevkiciye bûyerê hatin kirin, jina binavê Pınar Güneş yana xwe ji desta. Roja Duyemina Konferansa Kurt Ali Parlament Avrupa'yı bi axaftin u peyaman despekir. Siyasetmedara Kurt Leyla Zana li konferansi axıvi u got divê politikaya retkirine edi bi davi bibe u politikaya kabul kirin u naskirina kurdan bikeve şunawe divê brezo calan karı ve peyvendiye bi gele xure deyne.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Ligori Dane İnşarideri Bajari Mezin a İstanbul'e Ligelek Navçe İstanbul'e Sere Karametre'yi 242 kilo baran bari ku ev pişti sala 1985 barana herizedeye. Bi baran ere İstanbul'e du kez jana hoji desta bi hazaran avahi dibin ave daman bi karanina motor bisikletan hata qedexe kirin u hat gotin eger jinneçari nebe bila kez jimalin xo dernekeve. Walitya İstanbul'e ragihant ku di çerçeveye tedbirin barani de dibistan sibeji girtine. Navenda koordinasyona karasete ragihant bu ku de sibeji li İstanbul'e barane kezzede bibare. Li navçeya İstanbul'e kağıt khane li keleka çem cesedeki mereki hat ditin. Mereku te tahmin kirin temenevi çısaliye jüberlehiye miriye. Derbare lehiya gran aku pişti barana zede li İstanbul'e çepu le pirsin hat edes bekirin. Vezir edadi akın gürlek li ser hesabı xuye medya cüvaki ragi hantku de hamu aliyin büyere verin le kolin kirin. Li koca eliyeji jiber barana zede hin mal u kargeh dibin ave deman u reyleber ve güestine hat girtin. Mustafa Gedikli eko le herama kullar anavçaya baş iskele ya koca eliye dijiya hat himbunku pişti lehiye vintavuye. Li çoltera taxa Neçreva a navçeya qelqeli awanê Muhammed Mehdi Dinler ê 14 salî ku pezê xwe diçêrand ji ber Brûskê jiyana xwe ji dest da. Li Edirneyê qeyîkê ku malbateke penaber ên Îraqî hildigirt û hew dida derbasê Yunanistanê bibe li çemê Meriçê noqê avê bû. Di encamê de zarokek jiyana xwe ji dest da. Xebatên nêgerînê yên ji bo du zarokên winda berdewam dikin. Ekrem İmamoğlu Droja Düyemin aparasına xoy yadı doza şarederiye bacarımızın a İstanbul'e de got ez dahoz dikim ku Kemal Kılıçdaroğlu ve ki Şahit Bey gazikir. Ligirti gaha tipa fe ya boliye girtiye nahoş serdeşt oduncu di telefon ede ji malbata xure got ku revşavi ya tenduristiye xıraptır buye. Oduncu got ku vi despi kuhina bukhuin kiriye u tevi ku da xozname ek peşkeş kiriye ji ev neşandine nahoşhane. Ligor dane in tuyke di sala 2025 de 51818 kesan juvane koç kirine u ligori dane yan li hereme herizede xelqi wane ji bajare xo koç dike u beri xo dide metropola. Li navçeya çeşme ya İzmir'e Pınar Güneş ji aliye ye u AMV bi çeke hate gulebaran kirin. Pişti agahdar kirine timen tendüristiye u polesan safkıciye büyere hatin kirin jina bina ve Pınar Güneş yana hoji desta. Roja Duyemina Konferansa Kurt Ali Parlament Avrupa'yı bi axaftin u peyaman despekir. Siyasetmedara Kurt Leyla Zana li konferansi axıvi u got divê politikaya retkirine edî bi dawî bibe u politikaya qebul kirin u naskirina Kurdan bikeve şunawî divê Brezo Calan karibe peywendiye bi gelê xure deyne. Li Pakistanê banê dibistanekê hilweşiya û li gel mamosteyê polê 28 zarok jiyana xwe ji dest da. Li gorî agahiyên nûçe ajansa fermî ya Sûriye Sanayê Miraç Ural li Sûriye hate girtin. Wezareta Karên Hundirîn a Sûriye di çarê cotmehê de daxuyandi bû ku alîkarê Ural nûnerê mukavemê Sûriyeyê Cemal Trablûsî hatiye girtin. Tê gotin ku Ural yek ji plankerên du êrişên bombeyî yên li navçeya Reyhanlîyê ya Hatayê ku encamê de 53 kes hatin kuştin.

Em binin bira we, hûn dikarin ji hejmara me ya WhatsApp-e 0532-4789-74 û 24-an briya WhatsApp-e deng daxwaz peyamên xwe hûn dikarin ji me re bişînin.

Bele gohtare neja disem bwera nem frekansi kwa binin bira we ji amede frekansi me notu pen ji rihaye 87.8 ji sem sure notu sisew nokta 5 ji merdine notu pen ji muşeji notu 6.5 peyame we hene zwan peyaman bukhoynim ji boy we Selam Malbata Veng Radio Strana Hozan Aytaş Doktor ez nexweşim dixwazim diyarê derdê derda dikim spas şevbaş navê xwe nenivîsandiye em ji boy peyam spas dikin xwedê em jî dibêjim xwedê derd nede kesê anha ji boy we Strana Hozan Aytaş Doktor em bevdura vê strana guhdar bikin

Berê guhdarê Neja Dîsan Buwerane peyamek heye gotiye slav û hurmet ji bo radyoya me ya vengê rengu bernameyên heja ez ji Amedê ve guhdar dikim heke hûn dikarin ji bo hemû hezkiriyên muzika kurdî stranekê ji babetna rind bi rind dixwazim karê wê herî baş be her bijin em spasiyê xwe ji bo wê dikin û ji bo peyamê wê navê xwe nenivîsandiye aniha ji bo wê guhdarvanên veng radyora strana babetna rind bi rind kerem bikin em bi hevdûra vê stranê guhdar bikin

Em spasiye xwe ji keke xwe aydın radikin. Tu dixwazî hîn bibî viya gelek gelek tiştekî xweş e. Tu dema ku bixwazî tiye wisa wisa hîn bibî. Dîsem ji boy peyamê te spas dikin. Em strana Hozan Kava şevekî tarî ji boy hevjîna te û ji boy guhdarên veng radyo radikin. Kerem bikin em vê stranê bi hevdûra guhdar bikin.

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
1: Ez parizer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukuki de ez edisa buarebim. Ji bir erdnigariyeki kadim berb cihana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev, ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakiyê heta meseleyên yên îro yên diguherin, em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û avazên dilşat bikin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev, ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin, em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê vedibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.